Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, velkommen til ønskekonserten. Mitt navn Knut Sakariassen og skal være med dere den timen som vi får disse hilsningene og gratulasjonene. Jeg går rett på gratulasjoner. Jeg vil få gratulere Per med dagen som var den 12. i 5. Glad i deg. God klem fra Gullborg. Og da skal vi høre Joe Cocker, Standing Knee Deep in a River.

Ja, jeg håper ingen kan si at dette ikke flott å høre på, for det synes jeg virkelig det Og vi gleder oss til 17. mai, og det like rundt hjørnet. Dette jo det siste ønskekonserten før 17. mai. Så det skulle bare mangle om vi ikke sendte litt marsjer og litt 17. mai-musikk. Da går vi videre, og her det Selina som sender en god klem til Gry. Ønsker deg god bedring. Husk at du verdifull. Ta godt vare på deg selv. Og det en hilsen ifra Selina, som jeg sa. Og da ville Selina til Gry skulle høre ikke en spurv til jorden.

Ikke en spurv til jorden var en hilsen til Gry med en god klem fra Selina. Ønsker å sende en gratulasjon på dagen som var I går 12.5. til Per. Takk for at du den du Vi setter stor pris på deg. Hilsen Gry og Knut og Sion Råde Pinsemenighet. Der spiller vi da Russ Stuff, I'm Not Alone.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.